0: bocah iki kurang ajar tenan iki. Dikandang kok iso ucul iki lah ya.
1: Mas. Nih.
0: Oh,
1: iki piye ta,
0: Bro?
1: Piye, Mas?
0: Cak golek pangan sirku rene iki tak tepungke dateng gawe bapak ibu para tamu sing wonten mriki kok malah
1: Panas itu loh, Mas.